0: nso ni Friday ni ye e mu ra bo laaro yi o to ni oloto ni to
1: so
0: je
1: so pe mo ti mo na ye yi so ni ale ojo yen ba se nse prayer yen lo
0: okay
1: e wa so wi pe enikan wa nbi o ami pada wa lo wa lara e
0: nice
1: bi pe ko gbadura o se bere cinema gbadura te en le e bayi o kan na le ni
0: latori facebook na
1: ben
0: anointing is not limited by distance
1: so bo se na le bayi in fact to ba je nu church ni tabi to pe pastor kan lo gbe owo le mama sin titi lai ni toroju mi ti ri gan mo ti nawo o to di pe mo wa church ah mo ti nawo mo ti rin are gan but I thank God ejo e ma binu eni ma korin be ejo
0: e
1: kan je kin so pe mo ti mo na ye yi na rara ko yi pada Jesu lo na iye na mo la sile ogo
0: mama yan ni eniyan iba se ru e fun mi in ba so ze olorun kenkele won ni to ba se pe pastor kan ni
1: o se bere cinema
0: o lo je mo so won wa pastor
1: confession e wa ju
0: o si ti pastor de se
1: drug lo
0: and bodo ba lu mi o fi mi se sabbath ni kan ba olorun duro ni inu jesus ni kan ni se ni
1: e
0: lesson ni mi tele kin to pade jesus bi o gbe ma si mi lohun ba mo so do la jesus ni kan ni ona ye gba ni kiku gba ni yiye sa
1: o ya jade
0: gba jesus yi se de bi wi bo mi o si ti o ni atun ni gba ni o ni a kan gba ti wa lo ni ase kan o to di ojo Friday phone to tun re jade e ki be mo fe mo wo woli mi
1: lati jo yen
0: yes ma
1: lati jo yen o bere so bo se subu ni le bayi bo se bere cinema confess confession e wa ju pe akan wo ko mu drug lo o ju lo gan cause mo ti ko gbo mu ku mu ye ko si oju kan be o wa so pe a se bi mo ti ni ko lo para re ki lo de to duro doju eni o ro ye po gan emi ye bere si ni soro jade ki lo de se bi mo ti ni ko yawere iya re yi na ni kini ko yi na ni o ya jade ewo o po gan but mo dupe lowo olorun
0: mo ni se mo se so ngba yin
2: in
0: jesus ko na
1: awon eyan wa nbi tajo tori ajo duro bi family ni awon eyan to le testify si won wa nbi ki ma fagun lati jo yen o lati jo yen o bere ni ma se normal tori ta ba wa church tele be ni a sa jade ninu church ni ta ba lo si Jesus City big mommy wa wa nbi bayi kon ba mu lo si church bayi pe e sa jojo segbe yin boya ko fe ri emi a lo won loju asawale ni ṣùgbọ́n gbà tó ọlọ́run ṣe tán tí èmi náà dúpẹ́ pé mo bọ́ ọlọ́run dúró torí èmi náà ti ṣèrí bọ́ mi òun náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa ti ṣe muslim ni wá tẹ́lẹ̀ o ṣùgbọ́n a ti di christian jésù lolúwa
2: bẹ́ẹ̀ ni sà
0: anáwó ẹ méjèèjì kí n pàṣẹ kí jésù kọ fọ́nà hàn ọ́ mama ṣe ọmọ yìí ti wà dúró nínú church
1: ah kódà ó ti lọ pé òun fẹ́ join media bẹ́ẹ̀ ni
0: bó wá lọ́rọ̀ school
1: ọlọ́run ṣeun ọmọ mi ṣe graduation last week
0: ẹ bá